0: Kukului. Salakalaka cu ei. Ea cu capul de cam. Am apele mouă, mă le cam din TV-ul.
1: Ia să tomo cu morcă, iar să din ăia e mai rău la mă.
2: Da,
1: mai. Safata.
2: Σε
1: φέρνει σαν παλάνι, δεν θυμάζει τι. Διόνα, σαν φάτσα
2: που σαν πάτσα. Τόλου, σαν λούα, τόπου, τόλου, σαν τζάστια. Φαφτά,